0: gero chao tuo del kom mapat pat ikum mutiano kilu gero machalo onyo kom na ngap kimu kene mapura ta mawicho gero kichavun cho gero itinu nge boch matiano kima don tok nge duha weng mendo buman cho gero ene dom la gam kao dare pero me tuo del kom gena maraman ina ide miet kabisa manyi anda pe
1: aha tinda mai juha kiri na ite nini do loke makare chwe chwe ina pe tamu ginu moiken kari ti yumu chwe kere daho mukene mada winyu ulo hoki swahili kiken ni kabisa kabisa kabisa kiken
0: peku mano ya mo kicha kabisa ubiru gina marama ki bohara bohara alkoholic kombucha drink majo mayuba ye oyoma general stores matindo nge nyaru galo central ward parumbo town council nibi district kama bena gitiki jema marama kene mabejo machalo gold force wine chesa wine riziki wine Kivoyage wine. Magnunge ibuch mi milita mia dek. Doginunge iduha moge ken naingere Uganda long. Kundul me UNBS. Umo onit wate mia mara. Genben giremu kili wa iduha mamiki kama iti ye. Go onegi chinchochot. Imuta biyera biyera bungwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario. Unyo. Muta biyera bora chele. Abungwen not not. Adega dega bichele.
2: Jam kiedam. Mancha wa michamada.
3: Gina ange yo ningi no rej loto. Nye rej te pika kwango. Tiye mwani tiye man. Magira rej vera ke pi dwa. Nye al tiye ne pwene wae. Tiye yene rej loto kowa.
2: Mancha wa michamada.
4: Gina ange. Nima ni uman. Klepo kiyo. Mwani ti ki. Mwani wo.
2: Jamu kieta. Mancha wa michamada.
3: Nye no ni reja. Ile reja.
2: Abawa miula peny mau mau kwenye nenda is big pharma buat mapegi.
5: Neno loving radio chawa ne en chawa me chama dam kama waberi gumba dit mene demano wakelo irala peny bayom. Dok mayota tira tira kanu beno wani angke mano ini ni angke de eno kwari kwari wa donke daki akama rompi ya riba beer wa kwadanya ti mene kom chavi chen no lo ngeka chiki kwari mamegi no tika bino kwari kwari ma putpia kwanyi la pende la wind radio ye waka po wini ya fwori tuat duku chen dok bene wa beer kikari mene nima no otlonyo pa speak no ti mpong kit mana nena waje kere tika mir dan maroma pa kikena nena foot dan ma no kiken ye o donyi kakanya nao pingo kompe wa di star ario deka bor star ario not Ash, okay. Gino wa katika mine tian lock kenoni tian lock keni chawa ne tika chirma teka tika tika aneru na tiri kawa wote chama dam beneno out of dano abor mano donge la wind radio kawa rama pongune katira ti dok bendano roma onyoko chama chama dam hende birgin mapere teka tika tika di star, di ario di adek, di abor di star di ario, di note di ash Chidi yes, kadi yes ko second manao kamaramba beach chika pin ba megi. We ako kelir messages ne wafoyo donya watlonya pa speak. Ramo donya ke Airtel, MTN, nyobe ramo donya well mo ke kan manao kerne ramo. Era tuta ke tekmene ne mono acheling alibario. Obe de line ba megi, wanyo makaro, we akno ku yene ini ke pin. Na we akano wakot ke chelge kan, achar kwanyo we achela duchen, wabere karmene ne menu, wakata tiki la penyo manote. This ta, ario, adel, aboro, star. Achel star ario not ash okay men ngomano ti eno wa wa du gola tolo kanu wa du chen kinge weman abemien abikati ke la peigne be choking ready magamegi

Sorry, abungan, kon mea bitch, speak fama, pun mapigik. Kumalo me lobo Uganda! Biduna tera, micha kubau limu duki ot lonyo paspik. Dano odu chago no chente wako, iyub me ot lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa kichawa, no dano tiga loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama. Chak dung pao chente kispik fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I hot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dung wabibiru kamiyo ne nino kenino mak dung meri dugu weki dugla lonyo.